Kaadetse luotse tupuitia kere, isan tau isan tau. Maikin pipike, heta e luotse feie zau, ananga haare kila rahayabi.